Ulalele izwi lomzansi 98.0 FM. Kwekusona ke kulesi sikhathi ke samanje lamigama ngu-Andile Andizomthembo ohlelweni lwezemidlalo kuze kushaye wona ke ngempela ke 9 o'clock. Sikubhekela zonke nje ezemidlalo ke bekade iqhubeka kule mpela sonto, njengoba ke sazi ke ukuthi ke mpela ke impela sonto ibinkulu kakhulu ke kwazise ke umqhudelwane ke obumkhulu othinta MTN 80 wafa wafa Mamelodi Sundowns ekabo yellow, kanjalo ke neqembu le-Orlando Pirates ezimnyama ngenkani selidume ledlula kaboyelu.